nou gen rezon, oui. Nou gen rezon, eme jazz la kon sa. Jazz la kon fel, bien.

La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la f